0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака. What's up?
2: What's up?
1: What's up, народ? Если вчера гуляли все, а сегодня на работу только тебе, не унывай, поддержим тебя в побуждение. Добудитель нам шоу.
3: Разбудильники. Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Агбала Омери Окуланджа.
3: Тот самый Саймон.
1: Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууu
3: Все еще и животных.
1: А у меня морская
3: водится.
1: Свинка.
3: Свинка?
1: Да.
3: Вы вместе делаете.
1: Уи. Да, уи, уи, морская свинка.
3: А у меня нет ни одного домашнего животного. Единственное живое существо, которое есть у меня дома, это растение, китайская роза. И даже она хочет меня покинуть,
1: судя по всему. Китайская роза? А чем она отличается от других роз?
3: Но она необычная, ну, не классическая роза, как в твоем понимании, как ты себе представляешь. Там лепестки по-другому устроены.
1: Вау, то есть роза тебе утром не говорит ни хау, там, нет?
3: Было бы неплохо. Да, ну, в общем, у меня опять вянет цветок, и это всегда в моей жизни так происходит. У меня цветы не задерживаются.
1: Тебе же сказали, надо им музыку включать, чтобы они дольше жили.
3: И разговаривать с ними.
1: Да, и разговаривать, и гладить, понимаешь?
3: Так учит меня моя мама. Обязательно разговаривать с цветочком. Я пытаюсь, знаешь, это тоже выглядит странно, конечно.
1: Со стороны
3: иногда.
1: Как будто клиника, да?
3: Привет, можно я тебя полью?
1: Нет, я наливаю, давай, бери этот рюмку.
3: Кстати, мы способны передать пробушку, в том числе твоим домашним питомцам, почему нет? Группа ВКонтакте под последним постом отмечайся, как зовут, из какого города и кого будем будить.
1: Кстати, время от времени мы будем животных, так что выгружайте фотки вот ваших питомцев, и заказ будет выполнен. Поступайте правильно, и через одну песню начинаем!